Може ви мешкати у середшім домі, чи може ви у шпитали, чи може удома працюєте колихати, а може на фармі, а може десь їдете гарчином. Дякую, що ви будете з мною в цілу годину.

0: Я знаю, що колись, як то шов на весілля чи на забаву, то ціла фамілія шла. Мама, і тато, і бабка, і дідо, і вуйна, і вуйко, і так само всі діти шли. А ну послухайте, як Jimmy Watsko and the Lumberjack Orchestra play and sing for you. Пішов дідо на забаву.
1: Куди, діду, погуляємо? Думку роботи забуваємо. Скидайте штани від роботи, узьміть шматів до суботи. Прийшов дідо, я гуляю, там де голос скрипки знає. Стало діду дуже мило, як штири баби чи вчепило. І ще граю, ще співаю, дідом скорше убертаю. І сюди, він веселий, як ви знаєте. З кожну бабу погуляв, аж до рані витримав. З одну бабу як гуляв, а всі другі заникав. І ще граю, ще співаю, дідом скорше убертаю. І сюди, і туди, він веселий, як ви знаєте. Просить бабу, ідім додому, вже мені не йде по-своєму, а вже дома спочиваю.

Тепер я хочу поздоровити усіх, що мешкають у старечому домі. Бажаю вам здоров'я, радості і Божого благословення. Тепер попросимо The Satowski Family Orchestra, як вони вам заграють The Gentle Breeze.

0: старий знарадись, як вони кажуть. Каже, Єдина має такі спогулки, брате. Ану, послухайте, як Петро Нетюк вам заспіває ту пісню «За богулки».
1: Солонина Кобаса Фармасі, хелло!
2: Я стора не кликаю, я хотів друг стора.
1: This is a drug store.
2: Excuse me. А чи вигодно мені вислати 12 галонів пігулок, бо мені так голова болить, що світу не бачу.
1: Well, if you can come in, we'll fill your prescription.
2: Я навіть не можу їсти на колінах, не маю прийти.
3: Пігулки, я щасно їх беру.

0: Пигулки, пигулки, пигулки. За щасно їх беру. Маленькі, великі пигулки. Я не маю міру.
1: It's one of their signature tunes. It's the Cimarrons from Edmonton, Alberta. Як вони вам заграють The Cimarrons Waltz.

Що би ми всі робили, якби ми пішли до неба, і хтось нам би там казав, що пива нема. А ну послухайте, як the legendary Mickey and Bunny вам заспівають «No beer in

Ви, шановні гості, я знаю, що нам вже час перейшов. А ви собі дай забовляйте, а я їду на фарму, треба там трошки бейли кидати і комарин гонити. Я хочу вам всім подякувати, що ви мене запросили до своєї хати. Так само я хочу подякувати нашій спонсор, що так щиро нашу програму підтримують. Всі будьте здорові, будемо бачити на другу забаву. Добраніч вам всім! And now, taking us home, it's Millennia. Here they are with one entitled, Ostapy.